lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci,